0: Leon Weekend.
1: Vikend je za porodicu.
2: Vikend je za druženje, vikend je odmor, radio.
0: Ovo je Radio Kameleon.

Enjoy the music. Kameleon. Noćas nebom lete zvezde i komete, samo naša ne sija.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035-302-506.
2: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Radio Kameleon. Mi sviramo. Vi slušate.
1: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je čovjek.

0: slušam radio Kalemel Leon.
1: Slušam sad sa žaljenjem baš sve što svi o meni znaju, a ne bacam se kamenjem na

0: dobro jutro i danas totalno pozitivni. Radio Kameleon.
1: Odešli od mene, zaplakaće ptice, pogledaj mi oči.

strava prava Karabaja. A kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko Karabaja. Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, prno je u šišu, a on samo reče tišu. I dok rukama si pjesno, stari auto

0: pravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
3: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
2: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstvo.

0: Oglasi Radio Kameleona. Oglasi. Dermatološko-kozmetički centar Farah Tuzla svakodnevno nudi besplatnu kompjuterizirano analizu kože lica. Termin možete dogovoriti telefonskim pozivom 035 255 555 ili 035 255 506. Dobrodošli. Farah Tuzla, jer moja koža, to sam ja.
1: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
2: Uz nas muzika zvuči bolje. Kameleona.

ovo je zadnji put. U meni tebe je malo, srce ne bi mi stalo, kao nekad svaki put.

0: Kameleon Weekend.
1: Vikend je za porodicu.
2: Vikend je za druženje, vikend je odmor, radio.
0: Ovo je Radio Kameleon.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Kad si na cesti ili u stanu, neka ti sigurnost bude u prvom planu. Sve što ti treba za miran i bezbrižan dan je da te Euros osiguranje osigura. Euros osiguranje nudi autoodgovornost, kasko asistenciju na putu, siguran putnik, putno zdravstveno osiguranje i osiguranje imovine. Potražite nas u Tuzli, Živinicama, Lukavcu, Gračanici, Banovićima, Gradačcu i Doboj Istoku. Bilo da si za volanom, na odmoru ili kod kuće, uz pravu zaštitu, sve je lakše i mirnije. Euros osiguranje. Ključ sigurnosti.
3: To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506. Enjoy the music.

0: dvije pive i red bogat musi malo tiše. Nije mi Boga nikako zadovoljno. Ono znam ja duševan čovjek, ne da on da ga se daraču.
1: Ja mislim da ga daraču oni, oni svima nuti.
0: Pođi od sebe bil ti, bil ti dopustio. Ali nije ni to. Ne daj mu bolan da srda svira.
1: Simur, ovo kriza još.
0: Ja bolan, rad traže veselo. Ko

0: on weekend.
1: Vikend je za porodicu.
2: Vikend je za druženje, vikend je odmor, radio.
0: Ovo je Radio Kameleon.

0: besplatnu kompjuteriziranu analizu kože lica. Termin možete dogovoriti telefonskim pozivom 035 255 555 ili 035 255 506. Dobrodošli! Farah Tuzla, jer moja koža, to sam ja.
1: Marketing Radio Kamaleona 035 302 506 i 302 507.
2: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.
3: Vratila se ptica

0: Radio Kameleon. Mi sviramo, vi slušate.
1: Prolazim da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

0: vikend.
1: Vikend je za porodicu.
2: Vikend je za druženje, vikend je odmor, radio.
0: Ovo je Radio Kameleon.

0: Oglasi Radio Kameleona.
1: Oglasi.
2: Dermatološko-kozmetički centar Farah Tuzla svakodnevno nudi besplatnu kompjuteriziranu analizu kože lica. Termin možete dogovoriti telefonskim pozivom 035 255 555 ili 035 255 506. Dobrodošli. Farah Tuzla, jer moja koža, to sam ja.
3: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
4: Uz nas muzika zvuči bolje. Kameleona.

0: Down Weekend.
1: Vikend je za porodicu.
2: Vikend je za druženje, vikend je odmor, radio.
0: Ovo je Radio Kameleon.
3: Bože da!

0: Koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051 217 477. Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Marketing Radio Kamaleona 035 302 506 i 302 507.
2: Uz nas muzika zvuči bolje. Kamaleona.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Trebaš novi toner za svoj štampač ili obnovu starog? Mi smo tim koji postoji već 28 godina.
2: Gizmo Tuzla.
1: Direktni smo uvoznici vodećih proizvođača alternativnih tonera i dijelova za fotokopirne aparate, printere ili fax uređaje. Posjedujemo kompletnu opremu za obnavljanje laserskih i inkjet tonera, mašinsko punjenje tonera kao i sve vrste kompatibilnih tonera za laserske printere, fotokopirne aparate, ribone i mnogo više. Samo kod nas možete iznaći najmiti profesionalni štampač i ostvariti uštede čak i do 80%. Pronađite nas u Tuzli na adresi Mehmedalije Makadizdara, B6 na Stupinama ili posjetite www.gizmo.ba. Gizmo, vaš siguran partner za kvalitetnu štampu.
3: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035-302-506. Enjoy the music. Kameleon.

0: Kameleon, šta?
1: Šta?
0: Kameleon,
1: šta?
0: Okej, okay. Jo, sad, nešto samo pušćem.
2: Ne volem nikog lutko, taka mi je narav kao ođak stari garav, puno dima je kroz mene prošlo, ne volem nikog lutko.

0: vikend.
1: Vikend je za porodicu.
2: Vikend je za druženje, vikend je odmor, radio.
0: Ovo je Radio Kameleon.